خلص من العقول، هو بيعقل لكن مش عارف. العصير بتتقطع من جلده كده شرايح شرايح كده، مش بتتاخد من جلده، بتتاخد من انفجته. حاجه مش معقوله.